Danbaş göhterilme haşavistu da lal. İro en bu vere bernamaya Suriye dediği dirok eda. Ve Juliana bu arama. Briya radyo da lal. O xelik ama ya İro leser taha sala heddin gredayı parizgahayı hele be. Oren behevre ve taxe o diroka ve taxe o av taxa çın avdara o pçide naskirin en naskike. Taxa salah edin. Dili hele beya. Lidera. Unav denga o diroka xaji diroka ve kevnarji peşva çuna dergaha hele be nüjena. Ule aliye başvuru ruj avay bajarı hele bedi keva. Kovuki yek jik evintirin bajarın avakiri ye heremi deye uzin didi diru keda denaz kiri. Ta hasala hedin. Oki yek jimezin dirin uko karbala khiyatırın kokon mabuna konişte cihbune o geliriya radostina. Vaftaha netene bolken ko çimentoyi uko olanen ile hevvirine. Belki jim Civaka kahirimi ya tamam dike. Ko kata kavana civaki u devlemendiya nişana hevre birne. U dide. Herbaha, vaki xilki pewendiyen yengirin de dinav bera ko kurahya bajir o diru kedeji berfereh buna ve ya kuru beriya ya nujende berbe ko gunda var ya uvarizga hedin cive bekar dike. U ya yekemi, و تیانا و کرنا کو بهینا دیرو که اونا و کو فرمانداریه که ده اونا و کرنا و تغیجی ندشته که بچویه. کو دستافیه که هات بو بلکه جی وکی رومت داریه و نرم بونا خاجی ناف فرمانداری اسلامی یک اوناف دار ملکه. اونا سرشی که صلاح دین ایوبی. دمزرانی را دولت ایوبیه. او رزگار کریه که قدسیه. هاتیه دایی. پیوندیه که پر خورده دناف برا هلبه و صلاح الدین ده هیه. لورا، افواجه راجی یکی که جگرین کترین نافندین دولتاوی و خالا دست بگرنا ارتشه وی بو. هر وحاجی، گروه ملکو الزوهر. گازی جیده ده جیادا و شوپانا که میماریه یین که هرمه ده جیو که لها هلبه. و بو یرین شونه یین که ویجی لپیا خاجی هیشتیه. و گاوا کو تاخجی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فرح بونه کرده کو جی ببه هر یه مکانشت جه بونه یا منزین ای افجی کو هل گرتیا دا کو وکی شاهید سردمکا رومت دار جدی رو که هرمی بیمینا و وکی هستکا